0: Fais ça, yeah. Low, low.
1: Quand on fait des ceci, des femmes à planter dans des dirt. With the good guns, you plant that they come from on my hurt. They hurt make you feel paper, pants and shirt. Tell my bill on them fish like cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True, me no way for Satan, no me no go bow. Down in a Babylon, no hand, no no go one calling for y'all get a youth now. So, burn my hurt. In my mind be by la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la